0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Шолотовый телеканал «Хайршок» в оқиғалар узегінде. Сіз де шитте қолмағыз. Телевидениеның социаль шилтерлеріне язылығыз. Узегізні бір шоған мәселелер бойынша хабар қолдырығыз. Видео хам фотоматериаллар юлағыз. Олар хейшіксіз біздің ресурсларда урын олашақ. Сізні бір шоған мәселелеріні тез орада біргеліп халитик.
3: Бик уңған біздің бақшайшы көрші. Ол қойош білен бірге қозғала, күрегін ола, жиңен сызғана. Көрші бақшасы тапшыруы. Екшембі 13 сағат 15 минутта, хамси шембі 14-те 15-те тыңлағыз. Хәр жимышның өз тәмі 12+.
0: Күнгелі радиосы реклам бөлеген онері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
4: Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күлі мәғлімет шарасы 2025 елінің 30 июнінде ЭЛ номер ФС 77-89-718 номері білен әлемтә мәғлімәті технологиялар һәм масса күлім коммуникациялар үлкәсендә күзәтчілік бойынша федераль хызмәт тарафынан тіркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.

0: Достар, хайырлы ерте барыңызға да. 8 тулды кімнер мұна яңағына шушы секундта ғана әлі көңілге қушылды біздің ешіліққа. Сәлем лейбіз.
1: Сәлем лейбіз сізді.
0: Яулина Сулейманова, мен Ришат Хожиев тұр шоу. Әні сәғат ауқырына қадар біз сізді мүлін әлі бірге.
1: Әйе, бір тұлқында бұлық, яқшы кейтлергіне бір-бір бізге бұлек етік.
0: Әйде бұлек етік, енді мүмкін қадар қолдан келген қадарын біз ішлерміз. Ләкин шолайда сізден де қойтауазлар керек, сізден де активлық керек бұл сағатта да. Әлі бір бік өзіншелікілі бір көңілігіне темаға сөйлешірміз.
1: Әйе.
0: Мен айтам, міне онда сөйлешірлік бар, әйме сөз.
1: Бар.
0: Әйе, шыма көре, сіз де...
1: Қызықсын әйдім мені шұлсыру білен.
0: Мені қазір жауабын білерсен бізден. Сіз де радиоғышығызың таушын нығыра қошып қойығыз, бізден айырылмағыз, әм? Әлбетті шұлшы толқында қалығыз.
2: Көңіл радиосы.

Реклама. Машина сөйлеше бірді 2 бадресі бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйм. Лада Гранта 635 сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершеулы машина сөйлеше бірді 2 бі. Арлық мүшерасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% тошлама хисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бейлеңіз. Фирдус Чамаев концерті. 21 май. Ершеулы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күті. Уки іште бар тек хитларығына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12.31 60.00 58 0.73. ООО «Эрвен Челны». Ёршаулы, Сенвикер проспекті 42. 801 бина. 18+. Күшлі тау.

Кожа болмай қарасын, әсерейді қарашын. Ерек түріне кіргенсін, бөсію, шансыю көрәсін. Бәқіткәне шекті түзәрмін, мен ағына болсын дей.

әле бер сәгатьтән соң күңелле радиосында җырлы бүләк тапшыруы да башланып китәчәк. Инде алдан ук бер сәгать алдан әйтеп куйым әле, сездәнең хатлар, смслар кабул итәбез. Рәхим итеп языгыз күңелле радиосының Макс мессенджерына. Туган көннәр, туй, никах, юбилей уңайдан котлаулар кабул итәбез. Сөйгән ярларыгызга, туган якларыгызга, эш урыныгызга, хезмәттәшләрегезгә сәламнәр җибәрә аласыз. Шулай күңелле хәбәрләрегез булса, алар белән дә бүлешү мөмкинлеге бар. Безнең Максның номеры 8-923-02-90. Шулай әле біз құтлауларда қабыл етеміз. Сайт аша береді түләулі қызмет халқында сөз бара. Кіресіз сайтқа құтлау тамғасына басасыз. Хәмінде мақсус анкетаны тұтырып, сіз әліге заявку үшін ұзақтан түлейсіз. Біз есе аны қабыл ету білен шындық үлімтеге шыға. Біз сіздің білен әм тілеген уақытығызда, тілеген күні, тілеген сөзлер, әм тілеген жер білен әліге құтлау қатын эфирден еңіратырабыз. Міне деген бөлек ол, әгер де енді нәрсе білен шоққа тірейм екен, қадірлі кішімне деп бош ватып берейсіз екен, міне деген сізге идея. Көңіл радио.ру сайтының адресі. Кірігіз, рахим етіңіз, һәм заявкаларын тұтырыңыз.

0: Реклама.
1: Қалан шықты пісімленген концерт программысы білен Марат Ярулин қабат ершолыда. 15-ші май КамАЗ мәдәният сарайы кешкі жиде. Билетлар Марат Ярулин нұқтару сайтында. Шақсы ішмәкер Ярулин Ренат Мақсутулы. ОГН 307-527-520-322.
0: Ота плюс. Күңел радиосы тәғдим итә. Радио күні ұңайыннан сезонның соңғы зур концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7, Яршалы энергетик мәдәният сарайы.
2: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
1: Бәйрәмнің спонсорлары. Надежность аттестация пункты жауаптылығы шикле жәмғиятының аттестацияланған һәм аккредитацияланған лабораториясы, РТП ябыштыруның металл һәм бетонның сыйфатын тикшере. НАКС бойынша аттестация үткәре. Яршалы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы қолай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырға үлгер. Гранта машинасы 630 мың сумнан базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2-нче бина. Тек транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышлык 701 номерына шолтырат. Россия буенча шолтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы жауаплылығы шикле жәмгыет.
0: Күңел радиосы реклама бүлеген номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
3: Ринас Ахметов. Нигә ул син түгел?

0: Реклама. Машина сөйлеше бірді екі бадресі бойынша орнашқан Лада ТТС-тан қуайнар еңалық. Сенсация! Лада Гранта 635 сумнан. Тәғдім шикле. Қобатлыйым. Лада Гранта 635 сумнан. Лада ТТС автосалоны. Ершеулы машина сөйлеше бірді екі бі. Арлық мүшерасы янында. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамәлді. Бәйе дәулет программасы бойынша 20% ташлама қисабына ерішілі. Толырақ мәлімет салонда. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бәйелеңіз. Фирдус Чамаев концерті. 21 май. Ершеулы. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртлі жүршісі сені күті. Бұл кеште бар тек хитларығына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Орындар шикле. Украин 12.31 60.00 58 0.73. ООО «Эрвенчилны». Ершеулы, Сенвике проспекті 40-ы. 801-ші бина, 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қатында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз.
1: Екі тауыш, екі мұң һәм бір сәхне. Яршалы Қаршал. Эксклюзив концерт. Екі артист. Сізні Татарстанның отқызанған артисті Сирина Зайнеддинова һәм Руслан Керамеддинов білен ұнытылмаслық кейш күте. 18-ші май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Алда Плюс.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шушагына түгел, ә Яндекс станция, ягъни Алиса акыллы колонкасы аша да тыңларга була. Алиса, күңелне куй дип әйтү җитә, һәм син инде күтәренке кәйф дулкынында. Күңел, син сайлаган радио. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Лилия Хасанова. Рәнҗеш.